فدرنا زوجتني عامة نزول مرات فجسرے بھی سکھ اثان شریر میں آئے میرا بھائی نہیں تائیں تھے آمن بھی سن ہر دن دور کرتا ہے رام انسان کے جیون کا مدعا کرم بند سن گرو ارجن دے پاتشاہ سما رہے ہیں قدرت چیز نہ جانیے وڈا وے پرواہ کر بندے تو بندگی جتر کٹ میں بندگی کا سروپ کی انسان کا جیون بندگی کاروبار چلے کام کار گانتے سارا دن ماڑا لے کے واحگرو کا جاپ بھی کرتے نہیں بندگی گرو کا سکھ धर्म की किरत करता है यह भी बंदी यह भी सिमरन धर्म की किरत करनी यह भी बंदगी बाबा जी सत्यन जी महाराज मानसा वाले बाबा जी کئی اپنی پوتر پروان سنا کے بچن کرتے سن ویلا آدمی دھرتی سے پانی جو نکما آدمی ہے انہوں دھرتی بھی پروان تو کرم کرنا کم کرنا انسان کا کرم ہر ایک ادم کرے جیو تو اتم کرنا انسان کا فرض اور اتم کو کر لینا ہے مالک کی بخت جا اتم ہی نہیں کرنا اور کچھ نہیں کرنا جو انسان ہمت کرتے ہیں انہوں کی مدد خدا رب ہے خود بھی انسان کی مدد وہ واحد ہے خود کرے دیا جیو کسان کم کرتا ہے پہلے کئی کہہ دے آپ بیج پوے گا اپنے فصل گھر آ جائے گلان کسان کا فرض ہے دھرتی سوار کے وطر ویلے دھرتی بیج پا کتنا ادم جڑا ہے یہ کسان تقریر جو بیج نو باہر کرنا ہے کسان کا کام نہیں یہ واحگرو کی بخت بیج ہی نہیں پایا دھرتی نو سوارے تو وہ کسان سوکھا مر چاہے کتنی زمین اس دن ہو کتنا ادم کسان کا تھا بیج پا لینا بیج نو باڑا واحگرو کا کر اور بخش اسے سوچی فکیر نے بھی

जिस वे दूसरा बका मारे रवादाई भगवान भी कह ल
جگہ بھی اسلامی ہم کھا رہے ہیں. مہاراج پر کدھر پتا ہے اتنے پتا تو میری ماں بیٹھی ہے میں نے کچھ دن واسطے ایویں غریباں نال براس نہ کرے کر بھگوان جی بھیجو کر کوئی سمجھ میں بات پیاری سال سنگ کسی نے سکھا دے تیجا فکر مارے پھر آواز آئی بھگوان جی کہنے لگے اسلامی ہے پاوے من سے چاہے نہ من پر کچھ کھا ضرور ہے مارے تو ہم کتنا پتا ہے بھگوان جی کہنے لگے سانو آواز پہ آنی ہے دندا کی تو سلامی نے کہ ہمارا کسی بڑے پر تمہیں پتا نہیں میرا شریر ذرا دبلا ہے تے بارش ہوئی ہے تے شریر کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تے میرا تو دند سے دند پہ بجتا ہے تے تھی کہ بجا کمرے اس ویلے بھگوان کشن نے بچت کر دیا جاؤ دلندری دلندر کہتے ہیں کنگلے نیوی زمین جاؤ دلندری تو پتر پرو کیتا ہے کیونکہ ونڈ کے کھانا بندگی دکھا کے کھانا شرمندگی تے کھو کے کھانا گندگی جہاں کھو کے بھی کھانا ہے وہ گندگی کا بھگوان نے وہ بچن کیتا پورا ہوا سندیپ جی کو پڑھ کے ملے بھگوان کرشن جی تو دوارکا نگری میں مار بجا بنے تو سدامے نے کر ساری دنیا کا دلندر ہے کاروباری سشیلا نکے نکے بچے کھان کچھ بھی ملتا ہے جب سشیلا نے کی افسانی میں سنیا ہے کہ بھگوان کرشن تھوڑے متر سلامی نے کیا تھا پڑھنا بھگوان کو کیوں نہیں جانے آپ بھوکے پہ مرتے جی بھگوان کرشن ورگا تھوڑا متر ہے نالے وہ اوتار بھی ہے نالے راجا مہاراجا بھی ہے وہ کو کیوں نہیں جانتے کچھ مل جائے گا کس دن چنگے متیت ہو جائے سلامے نے کہ اپنا گاؤں والی گھر تک تیری ٹھیک ہے پر متر کو مدد شرم یا تو شرم کا بھی وہ اوتار بھی ضرور جب تو بھائی صاحب بھائی گردار جی نکلے ہیں پتر سدامہ دال پتر کہ پنڈت سدامہ براہمن دال کی بال سکھائی متر سدائے لاگو ہوئی باہنی گھر والی سشیلا جڑی تھی انہیں مجبور کر دیا استری کا ہٹ بھی بڑا زبردست ہو استری کھیل ہے وہ بھی بڑا پرب لاگو ہوئی باہنی مل جگدیش دلندر گوائے چلتا گرتا گٹیاں کیکڑ جائیے کون پلائے ایک ہی بچپن کٹھے کھیلتے رہے ہیں کھانے پیتے رہے ہیں پر وہ راجا بن گیا میں تو غریب آدمی کس طرح وہی کون بڑا کار ہوئے گی کس طرح میں کون پہنچے بھائی صاحب جی لکھتے چلتا گرتا گٹیاں کیکڑ جائیے کون پلائے ان کا نگر دوار کا سکھ دوار کھلتا ہے

کے دروازے کے سوتا رہا بٹ بٹ پہ اثر حسن پڑی نکال دینا جی ویخنے بھگوان نے کیا ہے دربان وہ نام بھی پوچھ لینا سی دربان نے کیا نام بھی دیا کیا نام ہے جوار